0: 考えてたらこれも。
1: はい。
0: 最終的に誰のを取らせてきた。
1: You have a little time with the perils at 9282?